Bela ke betel kwa kitinye asafo kangana kirsinga. Bela ke betel gure iti adere otan senga kei. Kwa kitsi asa bela ke betel kelkame donakani.

Daarbij ook, mijn jundi, neki, zongang re, kwadi, kwasis belangrijk zijn. Kamiga, wanneer daar gaan rakkerulen dan, namas gaan wat aan rakkerul, dia namen kri, botokawe. Namen elaini, na, kin mitil dogis pulngiti udan zongang aan de rakkeran. Na gaan namen intik lekel alen beleng, abij gilong, banui kri njaviti. Nui kering jawiti ini kita bu, nanti udang asih pakai nanya orang raja. Nui kering alam balji jangan lamba jilong, nama nui kering jawiti naja ni. Marang alang jiki din tabu otang raja dengan in dua twin kering alilong, atau in dua kawel alam mani ai kadui, in dua ke ayura kani kadui, na inarang dua aljual alang ke bilong ke suring amparabang e ka duwe nama elaini na in mitil inam bereng dok ki al kau ka ndarenga alan ki ka kau asan kalum na ida kau na nui ka weti na ida kau na alan dok den ara kerenga ka ida kau alan du ki beri ay tanba na ki oda bauna je na sa songwa gi singdalang kan kwasi songwas ingindalang in ini ne duo al danger ken aba yei na pingine esi ki britan ne ken otabawa danya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kerenga riwa kwa ne zine kain kwa ine na duo si namaze namaze duo keren beleke jam na ding bara alke bang nadi jalum ke ngara kinge ne liale do bukutsu ala kang nalang no mam kila lain kila kwa dingo rem kwa ambele kila jamba no kwa kana ambele kila jam endalang namani jang mas kwa erdik elegen no jalum ba kai

0: dama ininsi kwel alam pal kabu ininsi kwel belanga kini ninsi alam pal kabu alam kwa kamuyal na udonga si tulen kulwe na elakawe dobi du al kwel alam recipia alam maniti nang kide long kwa ge nang kide mantiang kwa nge na liadok abade mantiang kwa kimba dok nang ki kela kwa nge at ora toyin kwa ge indalang kwa kuntia walota zitia wala jidi ki ngala zitia na kerak bi aloto bo ba la sibis na ila beral kwa ngama kwa al buruki nu kundula al kwa al buruki na burunga kan ngare kan na de ta burkanya al ba loto kawi na ma dembele kisinga na ritoza kidia wele sai yidu ari asa jalom na la yena zero ne ki ngwa bele bi bele dinen dieno menke al ba ilimi abele bi bele menke al ba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit deng ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsinga kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yen kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa e udo nyet al ba kula rage dinen je nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa di anas masini ngindiri na kareri anan kikien anan kirsinga na kan kirsinga ilaen ne yen ke loto akim na ilaen ne yen ke ala se du ko li ne yen ke suru ngaz ir ko li na ila na ma yei na jundi na kwa di kwanta dere kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se kwa si udwa tu la angan na kin kwa di azakinga na ota songa kwa ba dia ko te ngal loto kwi ma ilangin na skwa wata asa mga kalngaw. Na ki naman yung kaming, ki alang kela ulong asi, tuwa kawi, na ki sur kilong, then sur sequel, adi gilong, nanjalu, do di labaray, wala di maray ba, nanjalong ki ki na bilong, nasin jalong, al janni, nanan, ninjay nga, nasin jalong, alang di mwara si juel, nasin jalong, alang di mwara si juel, nasin jalong, alang ki mwara si juel, nasin jalong, al giro ke kwa ngarabang namasing dinagini niki abakamwe na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elayini na yi dae metil ingiz bileng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na leale nama kwa kulkamwe na loto kong na sursi kwel na sursi bila tulea kaming na kwa kerngansi dogbo enkolol kwa ge marang ki ba indalan kanda yang barau alwe ki ngasa da wo pia na mayne karing na magal a sikir kel na smitir ker kanyi ki borai
1: na masin kaiti ingisen wa aran bay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kan na kirsinga

udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul din sursi kwang dion tabun ajaba na ina jwaba al kwale songa pajam kwa kiti jwenyi azakien tonga ke lodok tiri alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejam udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi walagal bagising kwasi jundi nakarra jawngi jitangale abas kwa kernga si taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karra jawi aba udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel. Tari nganja bas ila songa si mwai. Abas si eje ijang. Na iti jau ala lompi kwel. Tari nganja na kwasis janyinti basing jofongo ki lompi nkwe. Na tari nganja na yundi ala kwa kernan tabun jang, bas jaw. Taari ngan ja nina kwe ti, bas jisi tabun duti. Taari ngan ja ria pale duti, ria pale gis duti. Dongore jeng, jige songwas undul. Dongore jeng, na kwa kitinjwe nyi asa keen kientong lo tok tiri, na dongore jeng na sejei leges duti. Kwa asa seje yake imba, bas kwasi biukawe. Dongore jeng kwasis jitingang jangle duti. Dongore jeng jundi, jundigi nes kwa kerengasi jitanga yaw. Dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba. Dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le. Yurel na sijima undul.

na kankel jam kwa ete na mo kwela la ngine karin na magal asikir kela nos do mitil kir kela na de en kirsimo ilain ana sikir kel ka itar kaini ne kitar kaina gebo ne kido in kwa lo dingon asa kwa kanan mitila kundul ne kirsing anangis kirkel pa itar dai ni itar dai ngai